O te fifi lava nei fui tu la o le wauli e fatalo fatu ma le anganga whaalol tele le malo tatu tunu peono tu whafonga mai i nei fui taimi li tatu poklame i le pese na le vi ingo le tua i e le lei lava le li a mataina fui tatu poklame le nei fui a wauli le aso se fulu le nei o au kuso lua whenua se fulu ma le ono. Yeah, o tatonu o loo maulunga le alofa malanga le leo le atua. Malo o tato tunu o tatapo inga na tamama tina matutua. So nga fafenga inga mo lato ufalitua. Malo o soifu manuia. Fatalo fatu malanga nga falo tele. Pea fau na uto mafuta mafoli tato pokole masani. Yaso nga fuo wa yaso taitasi. Ina to lo fafonga mo i lungo upenga te failangi. Fea lava sa tunu u po se stete hoi Australia lo e mafuta mai ai tato poklame. Fata lo fatu ma lo le mafuta mai. E le mfaifu infangalo ina ina to lo fafonga mo i tono mota ngase ngase lo mo fui mafuta yango le tino. Po tono fui aingi mota malawa a foto mafuta mo le tato poklame. Talo si eia ia o ngā ningi musika po nai tala fui ila atu inatu. Even fasilinga malo si a te otou malolo ono sai tu sai fo mti inga lo fenga ima otou ne fo iwa itau ole so ifuanga. Ina tau fo inau fenga ima ngā luenga, nau fai malo longa pe fatoa amata fo inga luenga, onisi o nau amai inga luenga, malolo ono sai malo fo inga lulue, malo tau atai, malo fo ilfa malo losi, ife au mga luenga, ia wa fo le tau si ino tatu a inga o nuu ma ikalesia. Ia po fela wasa vai anga loe anga tua le nei taimi, ini le rawa uli le nei, fela vo le anga ia tu iai, ia fai fai mali, ia fai fai mali lo sa, po fela na tanga ia tua vidungo nga luenga, ia po ni faa taunga, wala fufuanga lo fela ngai moto le taimi le nei, ia fai fai mali, ia ua wawai atu le fodinga mai o le tau. Ia pe i tau tūlanga wha le tonu ma le tau le nei fo e au auli, io wha auli mai, ma le fōringa mai e se teimi o la palasi e fo ina tīmunga, o loa ngengi ma lia mulsa vili, io wha so loa fo inga makua ma lulu e lava le nei fo teimi o le au auli. Ia fo ina sau ni sau fai ngā fai vai le so, ia wai le tau, wai le leile tala o le tau pola tūlanga i ai, ia ma le ma lulu o lo i ai, io e ina nei te ua e ngase ngase, ia o le hi alava, au ia o tala vai ala tunu, ia, awara ngau ngau li ia e mangu mangu le upenga, ia o le upenga o oe, ia wā a fai te fia tau sami te ia, ia e kia wai ngase ngase, ia ngale au ngā a koa le alava e ngalina, Nau nau tāma taina tātou whasalonga pēr masani ai ma le tūlā se fulu ma le lua se pā ile tūlā tasi. Iwana wāia fōrela o nanga le sō, pēni whenu nūti, lātai tūlua mo oe le neifo i taimi, se ia pā ile tūlā tasi.